institisyon etatik yo, yo tout te di apè de malere yo, pou nan yo kite malere yo pa pou, yo kite malere yo apè pou bizam, epi yo pran sinan avèk intelijans sou yo, pou nan moun mette mèk nan parti politik, poutan yo pran sinan an lot kote, pou pou nan la pou yo kapab vin eski lot moun yo, ou men tout lot parti politik ap eski bay moun yo. Nan sityasyon kon sa, nou di nou pa kapab ale de nan eleksyon avèk de presa, e an mèm tan nou di, koman nou pral gen kè pou tout moun sa yo pou